0: సమయం 1:50 ఉర్దూల వార్తలు, హిందీలో వార్తలు, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై, జమీర్ రజ్వీ సే ఖబరే సునియే. سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی ٹی وی کے حکومت نے ریاستی اسمبلی میں آسانی سے اکثریت ثابت کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے. وہیں این رنگا سامی نے ریکارڈ 5ویں مدت کے لیے پڈوچیری کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا. مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے پیدا ہوئے توانائی کے عالمی بحران کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر مرکز اور ریاستوں نے ایندھن کی بچت کے اقدامات تیز کر دیے ہیں. CBSE نے آج 12ویں جماعت کے نتیجوں کا

0: چارلز مکینا سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ فریقین نے ترجیحی اشیاء کی برآمدات کو فروغ دینے اور خدمات پر مبنی معیشت کو آسان بنانے کی خاطر بازاروں اور سورسنگ کو وسعت دینے کے مقصد سے دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا. دونوں فریق کثیر جہتی فورموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تال میل سے کام کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آج 6% کی تیزی دیکھی گئی. تازہ رپورٹ کے مطابق ملٹی کموڈٹی ایکسچینج کے مستقبل کے مارکیٹ میں جون کانٹریکٹ کے لیے سونے کی قیمت 6% کے اضافے کے ساتھ 1,62,597 روپے فی تولہ رہی. وہیں جولائی کانٹریکٹ میں چاندی کی قیمت 6.4% کے اضافے کے بعد 2,96,821 روپے فی کلو گرام رہی. تاہم آج کے کاروبار میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 8% تک کا اضافہ ہوا. حکومت نے سونے اور چاندی پر سیس سمیت امپورٹ ڈیوٹی کو 6% سے بڑھا کر 15% تک کا اضافہ کر دیا ہے. پلیٹینم پر بھی امپورٹ ڈیوٹی 6.4% سے بڑھا کر 15.4% کر دی گئی ہے. سرکار نے آج سے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے. وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سونے اور چاندی کے زیوراتی اجزاء پر 5% محصول جبکہ پلیٹینم کے اجزاء پر 5.4% محصول عائد ہوں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مدنظر سونا نہ خریدیں. بھارت میں اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے موسمی حالات سازگار ہیں. محکمہ موسمیات نے آج راجستھان کے لیے لو چلنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. گجرات، مہاراشٹر اور مغربی مدھیہ پردیش میں بھی گرم ہوائیں چلنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے ملک کے شمال مشرقی حصوں اور انڈمان و نکوبار جزائر کے لیے کل تک شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں تھوڑی کمی آنے کی امید ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں سابق صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا اور گلہ عقیدت نظر کیے. فخر الدین علی احمد نے ملک کے 5ویں صدر جمہوریہ کے طور پر 24 اگست 1974 سے 11 فروری 1977 تک اپنے انتقال تک فرائض انجام دیے. وہ پہلے ایسے صدر جمہوریہ ہیں جن کا عہدے پر فائز رہتے ہوئے انتقال ہوا. سی بی آئی کی ٹیم نیٹ امتحان کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہونے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جے پور پہنچ گئی ہے. اس نے تقریباً 2 درجن افراد سے پوچھ تاچھ کی ہے جنہیں راجستھان پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی نے حراست میں لیا ہے. اس دوران ایس او جی نے سیکر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سینکڑوں افراد سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے. پنجاب سرکار نے اگنی ویروں کے لیے ایک ریزرویشن پالیسی وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دفاعی افواج میں ان کی میعاد مکمل کرنے کے بعد انہیں سرکاری نوکری دی جا سکے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. تمل ناڈو میں سی جوزف وجے کی قیادت والی ٹی وی کے حکومت نے ریاستی اسمبلی میں آسانی سے اکثریت ثابت کرتے ہوئے اعتماد کا ووٹ جیت لیا ہے. وہیں این رنگا سامی نے ریکارڈ 5ویں مدت کے لیے پڈوچیری کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا. مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے پیدا ہوئے توانائی کے عالمی بحران کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل پر مرکز اور ریاستوں نے ایندھن کی بچت کے اقدامات تیز کر دیے ہیں. سی بی ایس ای نے آج 12ویں جماعت کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے. حکومت کی جانب سے امپورٹ ڈیوٹی کو بڑھا کر قریب 15% کیے جانے کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں 6% کا اضافہ ہو گیا ہے. اور بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹر نون, دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ابھیشیک مکھوپادھیائے ود دا مڈ ڈے نیوز. دا ہیڈ لائنز. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK government wins floor test in state assembly with comfortable majority. N. Rangaswamy sworn-in as chief minister of Puducherry for a record 5th term. Sentence states intensify fuel-saving measures following Prime Minister Narendra Modi's appeal amid global energy crisis triggered by West Asia conflict. CBSE declares all India senior secondary class 12th results. Gold silver prices jump over 6%.